0: Money, money, money, money, money.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چاپ زمانه کردی؟ هنا از راديو دلال بولتان و چه آن نگهداری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دوها دو شمیلی سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خارج دازدائه و 27 کسندن جی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته نواندی یا چاودری یا کو پیشکنین این کو لپرزگه ها همه یه تیمی دسته یا دیتنا کو ده سکراندنا کو بانگا چاندنی هفکاریا لباجاری سلابیه کو او که ماسیا درووایه هیه کونر خیوه جی گیشتی یا کو زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا کو جی هنک پرایا هاتنه دزین او گراندی یا کو جی اویگا جی بریاریا کو دسکار کرنه که هسپانیا او جوداهیا ده ناورا نرخی کو تمام کرنه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده ورا هیه یکی و راستی ده جیهاتیه کرن و افسخت کاریا به هف کاریا ده ناورا ری و بریا کو بانگا او کو زینهداریا ده بپرسین سخاندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیکهاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستنکا ریوه بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین کو توانبارین کو قدا خالکنا گشتیا لسر کو وانجو شندنا وانجیش بو دادگاهی. وزیر درشن رواتی و ریوه بریا کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کابالان هلی بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروباتی که کابال جه هردو که هرمی را کرنا و اف که خوابالا دی چرچووه یا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که ارمان جاوی جی را کرنا کابال نوژه کرنا دورین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین که وانجی این که وگرانشت جهان.

تیم پرسنا سیول دل درزورش بو کروژا دو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین و ریزگا کرنا که جی اینجی بو که وندابونا رو درین دبن نوونا که فوتبالی که جی اینجی که چمی فوراتی جی دکو بردوام دیکین دکو همان دمیده جی حوالدانین که دو سیدی جالیه که کری دورین پرسپوریه و دیگرین دا که بکیج انجامی و باندورا وی رو درین جی بکشینگین بکن.

دام باش قهدر ما خشاوي ستو دلال إيرو أم ورا برنامه يلسر هالبستان وأجل ينب ورا ما بريا راديو دلال وخلكم يا إيرو لسر هالبستاني ديروكي وكافنار هجي قادري كويا ورم بهفرة بي هالبستفاني ناس بكين و ديروكاوي ناس بكين و هالبستيوي ناس بكين و هالبستفانش كداري بو و ويتشاواجيانا خا درباسكر و اوكي بو هالبستفاني ديروكي بالكشو نافدار ينتي ناس كنن بناوه هجي قادر كويا و او ده ساله هزار هیستد او ده هفت ده ده بو اجدائیک بیا و ساله هزار هیستد او نو ده هفتان ده جی جیانا خاش دست لا هجی قادر کویا یک شناون ترین کوجه هر بستوان ادبیتیا کردین که سرد سالا نوزدهان جی بو و او هر بستوانی خاشی خورتا به خوش کرنه که اوینی جی بو کوزانی و ادبیتیا شیوازا خایی تیبیتی جیهات ناسین و نابیوی جیهاتا ایرو ناو مزین تیر ادبیتیان کوری ده جی ده هسپاندی و شیاناوی ده سپیکر ناوی چواو هجی قادر کود سال هزار هیستد و هفته ده جی لباجاروگی کویایا حتا دنیایی و او دو مالبتا که ساده ده مزم بیا و دمکو زاروکو باوی ویمر و پشتی دمکی جی کو دیاوی جی جیانا خاش دستا جبروی اکی جی او زاروکتیا خاده جی بزحمتی مزم بیا و بخاجی خبتی بو داکو زانستاد و بوزانینا و ببیستینا پرورده و خاندنا هل بستان خاندنا خالی دبستان کلاسیکی ده دسپیکریا و اوکو قرآنی هینجی بو کو باشی جی زمانی عربی رزنامایا و بلاخاتیا کو مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمانی فارسی جی کو فیر بو و او جي كو افهمو جي كو زاني نجي باندورا كما زين لسه هلبستنوي ينهي جيج بو كو سردامين لولا من دبونا شوازاني فصاندنوي ريوي تيا زرستي اجبو زيداكرنا زاني ناخا هجي قادر جلك باجرين كو غاليريا او لجم جي كو ممستيي او زاني ياراجي دست بكو در ساقرتيا و دو دمكا باشين دي جي لكو اسطنبولي جي مايا و لورشی گلک پرتوکن کو خاندنه و به ادبتیا جودا جودا ناس بو و واری واتیجی پرکو به هلبسوانه گیره دیپلوما پاری و دولمندا کریه کرنا و کسایه تاوی هشی قادر کسایه تکا دلنامازیا خانده وانو و کو هسنکاریه پرتوکن بو پرانی آدم خاشی بکو سرمامه یا کو و کو خاندنه خاشی نیوستانده بو و رامانون در باسته کر آبا ورده کرشی که زانینش بوم روانجی که سرنامایا هری گیرینگه وش برویه که جیده گلکو هلبستین ویده جی شرطو که اقلامان دیاوی و گیرینگیا زانینا جیده دیده آه هلبستیوی پرانیا هلبستیوی به زمانی زراوایا سورانی هاتین انسان دید و هلبستیوی به وان کوتی بدمندین دینا ناسی زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسن خاندنی گیرنگان دناکو زانی و اخلاقی بس ناخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هلبستیوی جی دده هلبستین که هجی قادر دجی گلک مجارین دینا دیتر وکی حکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و روشی و کاد و خبای کسی تجی طیبت مندی مرووی اوین و زمان و ادبیتا کردی هلبستین وی نتنیج بو که خجبونا هنری بون لی هروها جی ارجاماوی انجاماوی جی که بو که خاندوانین فیرد بون و بوی رجی سود اوار کرده بون و برهمین ویجی کو برهمین هری نافدار هجی قادر دیوانا هجی قادر کیا دناف دیوانی دنجی کو هلبستین ویی کون حکومت و اخلاقی و ادبتی هاتنا برفرح کرن
حتی ای روژی اف کدیوانا ده نف خاندن ادالی کورینان ادبیتی کردی ده جی گلده گرینگ ده هسپاندن او دیوانا جیانوی هجی قادر ده سال 1817 ده استانبول کجا دابیا خاکر بشتی خا مرتکا مزین ادبیتی هیشتی اکو حتا بیرو و جهل بسین منجی تنه اکو خاندن ادالی کورینان لسه تینا کرین و جهی ویجی ده ادبیتی ده کردیه هجی قادر که یک جکو مزین تیرین که ادبتی ها کردین جی او جبو هل بسپانی خواه به حکومتی زمان خاشک و فکرین که مروبی دناب هل بسین کرده جی جهه تایبتی دیگره و بر همین وین حتی ایرو جی جا آلیا که خاندنا ما مستیولی کرنا جی به ویرزی جی که حرومتا دیخان

دیازی کرم منک رنگ کیل داویا بخاره تا و هایی نبسر دهاتو گشت محله.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کار نوشه کرنا و آمده کاری کرنا کا دو سدیا کو سبرایا کو زوالتی اند شامی هاتریا و کرن ارمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو پورت کرنا پارگارن اولیهی و خارنه و پشکرا کرنا کا سکتورا کو هنر دا کیا گوشتیا کو سبرایا جی کو سالوالتی اند کو وک جی سبرایا کو وسرکا یا شامی و گندواری ویجی دیر هسپانجن کو شینه یا کو برهم روژان دیگه جن نزدیکی 5000 ساری کول گوری در خازن بازاری دکارا وره زیده کرنجی. جام تقینا لوما کیادا کوچان دنیا به توت کاری داده لگوندین کو مصطفى الکوهم دایی کنی زیکی سندایات شین لگوند جوار روش لاتی هلی بی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

شركة كهرباء إلكتريكي هلبي جبركو تكتشوني يكج خاباتين سلكيين كوفك هستن إلكتريكي لبرانيا قطع خانجي بارزقه هجي قطوية وابكو برسكريكين بوجي سدماكو سكنان دناكو كوما يكيمين لكو وستقها تيرمكيكو ونهاجي تي مجبور چرسلك رناقاوي دخبتا. پس نصیب دل در زورش بکر و جادو یمین لب هیا هفجی کارین کوری گرین و ریزگا کرنا که جی انجی بکو وندابونا رو درین دبن نابونا کو فوتبالی که جی انجی کو چمی فورات جی دکو بردوام دکین دکو همان دمیده جی حوال دانین کو دوسی دیه جالیه کو کری دورین پرسپوریه و دین کرن دا کو بکیج انجام او باندورا ویرو درین جی بکشینر گیم بکن.

دان باش گهدر المهجا و دلال ایرو ام بورا برنامه رولا ترکیه دی سوریه دا و جولیانا بورا ما ریا رادیو دلال او خلکم یا ایرو لسر وزیر نفخو یا ترکیه سردانا مزگفت اماوی یا شامی کریه ورم به هفره ناسی کن.

وزیر نفخایی ترکیه سردانه مزگفت امامی یا شامی کریه. وزیر نفخایی ترکیه مصطفی کو چتیفالی کو پشتی کو ریچه چوبی کنکا فرمی یا لگل کو سروک سوری احمد شر وزیر کو نفخایی انس الخطاب وزیر ریفبری روشن ارواطه و کاش ساتانجی رایت صالح دچار چوبی سردانه کا فرمی یاش بو کو سوریه و سردانه مزگفت امامی یا لشامی کو بینا پیوازیا ولات کریه. چیفتی جو سه شانده یا کو پی رژی لیمز گفت آمامیا نمیشه یا کو اسر یا کرنه و پشت رژی کوی چند یا تیا کو جبو قرآن پیروز خاندیا وزیر ترک لو هندره کو مزگفتی ده به چند ولاتیان را کو آخفیا پشت رژی در بازه و ده یا کو رومتا کو شروفایا بیا اول ورژی کو گوه داریا سرود نولیین کو ارتیبتی جی بشامی کریا و هر وحاجی سردانا کو گوره کو صلاح دین ایوبی یا لهندری کو کمال گهامز گفته اماوی کریه و لسر گوره ویجی کو پروتین ترکیه اینکو لشامی جی کو بشارتینانه اینکو سکنیه و فاتح خاندیه جی و دعای جیش بو و کاوان جی کریه نه و هف دیتنا جی برهمین و اونم جرانی کو مجارین و اولوهی و چیفتی جی کو داخویه نگدش بو کو انجا سانه دوله در جی کو دیار کریه کو گود بیجایی وی شامی جی کو کرنه و برهم داریا بونه و کو دست نشان کریا کو سردان روژه که هفته یه و کو گودوی جی کو جی امج بو سردان که فرمی هات نشامه و لورجی وکی یکمین نکو بو وزیر نفخایی کو سوریه رجی انس خطاب رجی و پش رجی بو وزیر ریوه بریا روشن رواته و کارساتا رجی رای دست صلاح رجی هفتی دینا کریا و بریوی جی کجا آلیه سروک احمد شرجی کو و ورم پیش وزی کرن.

او چی دکتیش آن جی زمان؟ که ارمانجا سرکه یکو سردانه گش بدانا برورده هیا ناف برا ترکیه و سوریه او دیار کریه که ده گود بیشه کرینا قوم جارن اولوه هیا ناف خوایی و ریه ببه یکاش ساعتن و هفکریا سازین هاتیه نرخندین او ویدایه زنن که مجارن که مینا روبر بونا که توانین ده پاریان که تکیشونو لدجی که مدین که هش بره و هفکاریا دناف برا دزگه ها که بجه کرینا قانونی و ریوه بریا کشکو به حس کرنا که شینه یکو برسیدانیا کاش ساتن هاتیه بود بیجه کرن و تکس کریه که دنده ما گشت ده دوان که واران ده جی گاوین که بر بچاف واره آویتن و پرورده کرنا هیزن اولوهیا یه سوریه وزیر ترک دست نشان کریه که والا تاوی جی آرمان جا دکه پرورده هیا به سوریه را و ده هر واره ده جی پیش بخه و وی دیار کریه کشانده یکم از این پیراجی بویه که دیده جی که فرمانداریا گشتی یا که جرمانداریا که مدیر گشتی یا اولوهی از سروک ریفه بریا کارساتان و روشن الواتی جی که آف آیده جی سروک ریفه بریا که چه و هجماره که بپرسیارین پابند بونا هبونا و که چیفتی جی سرشکره کریه که هفکارا دواری پشخستنا که شینه این سازی اولوهی یا سوریه ده جی بردوام گوتیه کارمن دین سوری ده چرچوویا هشتی کو برنامایین کو فرمانداریا کو جان مانداریین کو ترکی ده جی کو پرورده دیتنا کارمن دین سوری ده چرچوویا یازده ها برنامایا کو مدیره تا گشتی یا اولهیه ده جی کو پرورده دیتنا اوی بالکشان دیه سر کو هبونا پلانسازیا جبو آوا کرنا ناوندا پرورده هی لهندری سوریه ده کس کریا کو ترکیه دما پیویسته به کو بده سر کو خاکا خاده جی و نادیه او دکه جی که پیشی ویجی شرکتا که گریه آرمان جا ویجی که وانجی برنامه یا بلند کرنا شینه یا پیشه یا که کریدوره سوری و بحیث کرنه که بنسازی سوری او دزگه ها اولوهیه

به شامی مزگفتا اموی اباری سردان خایش بو که مزگفتا اموی دیچه کوچیف دی گوتیه جی که مزگفتا وکی یک جی هری گرینگ تیره استانبول شامی دی هزماندن و آنی زمان جی که مینان خستا که جبا جار درکتنا که بیا و جی سردان و جی بکه و تیده جی نمی جی بکه و هروها که آم جی که به سردان خایش بو گورا که صلاح دین ایوبی جی کریه و دیار کریه که آم جی ده بین که باندورا اتموسفورا دیروکی او مناوانیا شامی ده جی مایه و چیفتیش پشتی که تمام کرنا که هف دیتن جی فرمی ببری کرنا که جبال فرگه ها نفرتاویا یا شامی جی داوی لسردان خایا سوریه جی آنیا اولیور ام گیشتن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال دلک سپاس جبو که ترکرناوا و هرتم هنده که فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنوز رادیو دلال بالتانو چیان.

نگهداری دیگه. پارس ناسیفل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیلی سرانسری سوریه قومی ناسیفل اگه جیان خاشدازدائه و بیستو هرت کسندن جی بریندار بونه.

Yahya. Conor خوێژی گهیشتیا کوزی ده تری سیسو دو بیستو هشت میلیون لیرایا سوری یین گوین اولی کولینن دیار کریا کوژی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا کوژ او یکا جی بریاریا کو رسکار کرنکا هسپانیا او جو داهیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتارین او نرخین ده برا هیا یکی راستی دیجی هاتیه کرد و افتاق تا کاریا به هف کاریا دناف براری و بریا کو بانگا او کو زیناداریا ده بپرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانا پوستایا وزیره او وزافایا پیک هاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستنه کاری و بریا شاخه او کو خزاداریا جی سرکارو دانینا کو دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین کو توان بارین کو قدا خالک ناگشتیا یلی سر کو وانجو شندن آوانجش بو دادگاهی. وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هله به کو بردوام دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری سیسو دو بستو شش هزار میکروبات کو کاوال جه هر دو کو هر امیرا کرنا و اف کو خوابالا دی چرچووا یا جه بکرنا کا برنامه یم پینجو نه ده جیدین کو آرمان جاوی جیرا کرنا کاوال نوجه کرنا ده برین کو زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین کو وانجی این کو وگرا نشته جهان. Thank you.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کارن و جه کرنا و آمده کاری کرنا کا دوست دیا کو سبرایا کو زوالتیه نشامه هاتریه وکرن آرمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سربینا کو پورت کرنا پارگارن اولهیه و خارنه و پشت گره کرنا کا سکتورا کو هنرداخیا گوشتیه کو سبرایا جی کو سالوالتیه کو وکجی سربریا کو وصرکا یا شامه و گندواری ویجی دیر هسپانجن کو شینه یه ویا کو برهمی روژان دیگه جن نیزگی 5000 ساریه که لگوری دا خازم بازاری دکاره وره زیده کرنجی. انجام تقینا لوما کیا دا کوچان دنیا به توتکاری آده لگوندین کو مصطفى الکو هم دا یه کونیزی که سمدایا تشرینی لگون جاوی روش لاتی هلی بی دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونم.

شرکت کهربای الکتریکی هلبی جبرکو تک چونی یک جه خواباتین سرکه یین کووک هستن الکتریکی لپرانی یک تا خانجی پرزگاهی جه خطویه و اف کو پرسکریکین بوجی سدماکو سکنان دناکو کوما یکیمین لکو وستگها تیرمکی کو اونها جه تیمش بو چرا سرکر نپاوی دخبتا پس نصیب دل در زورش بو کرو جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین و رزگا کرنا که جیین جی بو کو وندابونا رو درین دبن نابونا کو فوتبالی کو یه جیین جی کو چمی فوراتی جی دکو بردوام دکین دکو همان دمیده جی حوال دانین کو دو سیدی جالیه کو کری دورین پرسپوریه و دین کرن دا کو بکیج انجامی و باندورا وی رو درین جیم بکشینگیم بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلال بالتانو چیان گهداری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل که جیان خوش دازدائه و بیستو هفت کسندن جی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگه ها همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنیه هفکاریه لباجاریس لابیه که اوکی ماسیا درویوه یه

هستیه. کنر خیویجی گیشتیا کوزی ده تری سیسو دو بیستو هشت میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولینن دیار کریا کوجی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا کوج اویا کوجی بریاریا کو دسکار کرنکا هسپانیا اوجا

مالينكو توان بارينكو قدا خالك ناقشتيا يلي سيركو وانجو شندنا وانجيش بو دادكهي. وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه را کرنا کاوالان هله بیکو بردوام دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تریسی سدو بستو شش هزار میکروباتی که کاوال جه هر دو کو هریمی را کرنا و اف که خوابالا دیچر چووویا جه بکرنا که برنامایین پینجو نهده جیدین که ارمان جاویجی را کرنا کاوالین نوجه کرنا دبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان. Thank you.

وزارت آبوریا پشتی تمام کرنا کا کارن و جه کرنا و آمده کاری کرنا کا دوسا دیا کو سبرایا کو زوالتی اند شامی حاطریا و کرن ارمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزرین سر بینا کو خورد کرنا پارگارن اولیهی و خارنه و پشکرا کرنا کا سکتورا کو هنر دا کیا گوشتیا کو سبرایا جی کو سالوالتی اند کو وک جی سبرایا کو وسرکا یا شامی و گندواری ویجی دیر هسپانجن کو شینه یا کو برهم روژان دیگه جن نزدیکی 5000 سالی کال گوری در خازن بازاری دکارا وره زیاد کرنجی. جام تقریبا لوما کیه دکو چند دنیا به توت کاری داده لگوندین کو مصطفى ال کو هم دایی کنی زیکی صندایت شین لگوند جوار روش لاتی هلی به دو کسی جیان خارج دستانه و دو کسی دنجی کو سیمین جی به اندار بونم شرکت کهربای الکتریکی لبی جبرکو تک چونی یک جه خوابات این سرکه یین کووک هستن الکتریکی لپرانی یک تا خانجی پرزگاهی جه قطویه و افکو پرسکریک این بوجی سدما کو سکنان دناکو کوما یکی مین لکو وستگها تیرمکی کو اونها جه تیماج بو چرا سرکر نکاوی دخبتا پرس نصیبل دل در زورش بو کرو جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین او ریزگا کرنا که جیین جی بو که وندابونا رو درین دبن نابونا که فوتبال که جیین جی که چمی فورات جی ده که بردوام دیکین ده که همان دمیده جی حوال دانین که دوسی دی جالیه که کری دورین پرسپوریه بدین کرن دا که بکیج انجامی و باندورا وی رو درین جیم بکشینه گیم بکن.

0: Radio Delal. نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاپ زمانه کردی؟ هنا از راديو دلال بولتان و چه آن نگهداری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامان و زهرو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیل سرانسری سوریه قومی نو سیویل اگه جیان خارج دازدائه و 27 کسندن جی بریندار بونه. دسته یا گشتی دسته نواندی یا چاو دیریا که پیشکنین این که لپرزگه همه یه تیمی دسته یا دیتنا که ده سکاندنا که بانگا چاندنی هفکاریا لباجاری سلابیه که اوکی ماسیا درووایه هیه که نرخیوه جی گیشتی یا که زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا که جی هنک پرایا هاتنه دزین او گراندیا که جی اویا که جی بریاریا که رسکار کرنه که هسپانیا او جوداهیا دناب برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر که کمپاتارین او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده جیهاتیه کرن و افسخت کاریا به هف کاریا دناب برا ری و بریا کو بانگا او کو زینداریا ده بپرسین سخاندقه ده بریا کو شیوازا خاباندنه ده او بکارانه پوستیا وزیره او وزافایا پیکهاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستنه که ریوه بریا شاخه او که خزاداریا جی سرکارو دعانینا که دستراسیا پارستنه لسر ملک و مالین که توانبارین که قده خالکنه گشتیا لسر که وانجو شندنه وانجش بو دادگاهی.

Bu vazirət abur yapış ki, tamam kırına ka karın uşa kırına u ama da kari kırına ka dosa diye ko sebraya ko zaval tiyendi şame hatfiye vakirin armanca ve gave jibilant kırına ka asta hizmet kuzeriyen serbeyine ko port kırına pargarin ulehiye u karine u pişkira kırına ka saktora ko hınarda kıya goşteye ko sebraya ki ko se salaval tiyen ko vakiji serbriya ko vasaraka ya şame u gundari veji deyil hespancın ko şineye ve ya ko berhemin rujandik hiç نیزیکی 5000 سریه کال گوری دا خازن بازاری دکاره وره زیده کرنجی جامعه تقین لوما کیا دا کو چاند دنیا به توت کاریا داده لگوندین کو مصطفى ال کو هم دایی کو نیزی کی سندایات شین لگون جاوی رو جلاته هله به دو کسین جیان خاش دستانا و دو کسین دنجی کو سیمین جی بیندار بونه شرکت کهربای الکتریکی هلبی جبرکو تک چونه یک جه خوابات این سرکه یین کووک هستن الکتریکی لپران یک تا خانجی پرزگاهی جه قطویه و افکو پرسکریکین بوجی سدما کو سکنان دناکو کوما یکمین لکو وستگها تیرمکی کو اونها جه تیمش بو چرا سرکرنا پاوید خبته پارس نصیبل دل در زورش بو کرو جادو یمین لپ هیا هفجی کارین کوری گرین او ریزگا کرنا کاجی ینجی بو کو وندابونا رو درین دبن نابونا کو فوتبالی کو یجی ینجی کو چمی فوراتی جی دکو بردوام دکین دکو همان دمی دجی حوالدانین کو دو سی دی جالی کو کری دورین پرسپوری و دیگرین دا کو بکیج انجام او باندورا وی رو درین جیم بکشینر گیم بکن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هن عجرا دو دلال بالتانو چه آن نگاه داری دیگه؟ پرستنا سیویل ده انجامانوز ده رو دریان بیان ترافیکی ده که دو ها دو شمیلی سرانسری سوریه قومی نو سیویل که جیان خوش دازدائه و 27 کسندنجی بریندار بونه.

دسته یا گشتی دسته یا نواندی یا چاو دیر یا کو پیشکنین این کو لپرزگاه همه یه تیمی دسته یا دیتنا کو ده سکاندنا کو بانگا چاندنی هفکاریا لباجاریس لابیه کو او کیماسیا درووایه هیه کنر خیویجی گیشتیا کو زیده تری 328 میلیون لیره یا سوری یین گوین اولی کولین دیار کریا کو جی هنک پرایا هاتنا دزین او گراندیا کو جی اویا کو جی بریاریا کو رسکار کرنکا هسپانیا او جو داهیا دناو برا نرخی کو تمام کرنه یه لسر کو کمپاتار یعنی او نرخین ده برا هیه یکی راستی ده یه جیهاتی ها کرد و افتاقتا کاریا به هف کاریا دناو برا ری و بریا کو بانگا او کو زینا داریا ده بپرسین سخندقه ده بریا کو شیوازا خوابان دینه ده او بکارانه پوستایا وزیره او وزافایا پیکهاتیا دستایا رینامه یا یساریا ده برکا خادش دناف ده جی درخستنده کاری و بریا شاخه او که خزاداریا جی سرکارو دانینا که دستراسیا پارستنا لسر ملکو مالین که توانبارین که قده خالکنا گشتیا لسر که وانجو شندنا وانجش بودد که وزارت روشن ارواتی و ریوبری کارساتان کارین پروژه یارا کرنا کاوالان هله بیکو بردامم دیگه تیمین خوابات کاری کارین زیده تری 326 هزار میکروباتی که کاوالجه هر دو که هریمی را کرنا و اف که خوابالا دیچر چووویا جه بکرنا که برنامه یم پینجو نهده جیدین که آرمان جاویجی را کرنا کاوالین نوجه کرنا دیبرین که زربارکاتی و آماده کری شرط و مرجین گوانجی این که وگرانشت جهان.

وزارت آبور یا پشتی تمام کرنا کا کار نوجا کرنا و آمده کاری کرنا کا دو سدیا کو سبرایا کو زوالتی اند شامی هاتیا و کرن آرمانجا ویگا ویجی بلند کرنا کا آست خزمت گوزاری اند سر بینا کو پورت کرنا پارگا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ و ناج را دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ کومتی درمان سازان نافچه رجو گریانا خواهی کو کنترول کرنا لسر کو درمان خانه یه ندومنه ورمانجا کو جوباندنا آستا کو پابندونا بریس کرنا مای کو او تلامین کو بری و برنا پیشه یه درمان سازیه او دا برکرنا کو خزمتن درمان یه که اولهیش بو ولاتیان و افگاروشی پیش راست کرنا کو پیکانینان کو مرژین پیشه یه او تکنیکی جی جوباندنا ری بازین کو امبر کرنا کو پارستنا درمانن هروهاجی پیش راست کرنا کو دیرو که در بسونا او کو لحف هاتنا وانجی به بیبانا کو بجان دیره لخارجی دیگره کو افیاکاجی کو بجداریا برخستنا کاریا که کار درمانیان کو به حس کرنا که سلامتی والی دبه ری به بریاری هیا ریین کو ایرو خلکا کو خالا کنترولیا کو پنارمایه کو کتیه کتنا باشوری باجاری هزکی چالاک گریا با ارمانجا کو به هز کرنکا لحیا کو آرامیا کو برخست کرنکا تفگرا ترافیک او کنترول کرنکا درگه هنسرکا یه باشیر.

ريتورس لسر كو زاركو بربرسيكا وزارة درباي أمريكاية أبشت قرأي هولدان العراقي والسوري ينكوش بوك أفاكرنا خطابو يري وغهستنا نفتيخا وخابا كودنا برا هردو والاتيان لدكين وان بيشين دكين كو كومبانين أمريكاية دكو بجه كرنا كا كارن وجه كرنا أفاكرنا بيكو خطيجي ده رولكا غرينغا بليزا واف خطيجي ايش بوكو هل برينن كو نفتي ببا برياكا التي فتي ايش بوكو من داري كرناكا نفتي اخي كو توري تفقرا كو هروزيه لكو بريفانيا ايراني سروكو مرحبان شرعي روسي شميل كالجا كو غوشكا غلاكو کوشامی وزیر آبوری و بازرگانی کو لبنان آمیر الکو و ساد کوشانده یا جی پیرژی شوازی کریا پیشوازی کریا و ده هف دیتنه کو وزیر آبوری پیشوازی نیدار اشار ده جی دیده کو اما دابو یوریا کو به حس کرنه کو هف کاری آبوری بازرگانی دناب برا سوریا و لبنان ده و پیش خستنه کو مکنزمه این کردسیون کو هف باشه به آوائی کو خدمت پژوان دین گرینگه این هر دو ولاتیان و گلی برا بکه به هات نگود بیجا کرن ادهجی یکا به هیزا چار به نوکت دو پیلکولو گوری پیوانن رجات ریکور ریبناوان دار ویجی کوناف چیا باز خیلی کوسر به پارسگاه قهرمان مرشد باشوری ترکیه چه بویه او هنگ جینشت جهن با کوری سوریه جی به حسیان موسیقی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ و ناجر دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ کومتی درمان سازان نافچه رجو گریانا خواهی کو کنترول کرنا لسر کو درمان خانه یه ندومنه برمانجا کو جو باندنا آستا کو پا بندونا بریس کرنا مای کو او تلامین کو بری و برنا پیشه یه درمان سازیه او دا بیر کرنا کو خزمتین درمان یه کو اولهیش بو ولاتیان و ابگاروشی پیش راست کرنا کو پیک آنینان کو مرجین پیشه یه او تکنیکی جی شو باندنا ری بازین کو امبر کرنا کو پارستنا درمان هروها جی پیش راست کرنا کو دیرو کادر بسونا او کو لحف هاتنا وانجی به بیبانا کو و جان دیره لخاجی دیگره کو اویا کاجی کو بجداریا برخستنا کاریا کا کار درمانیان کو به حس کرنا کا سلامتی والی دبه ریفه بریوریا ریان کو ایرو خلکا کو خالا کنترولیا کو پنارمای کو کتیا کتنا باشوری باجاری هزکی چالاکریا با ارمانجا کو هز کرنکا لحیا کو آرامیا کو برخست کرنکا تفگرا ترافیک او کنترول کرنکا درگه هنسرکا یه باشیر.

ادهجی یکا به هیزا چار به نکت دو پیلکولو گوری پیوانن رجات ریکور رو دناوان دار ویجی کوناف چیا باز خیه کو سر بپرزگه ها قهرمان مرنش رو باشوری ترکیه چی بویا او هنک جینشت جهن با کوری سوریه جی به حسیانه.

دوی شه بیده هول داره که در بایالش گریه یا که نسل که کی پک هست دوینیون هول مادیه داولاتی که هرکین که قادم او میدانی او بونه یا گرف اجبو پارستنا دولتی او بینا گل ببی آوائی اف هول دانا به سران نکتی او هرفیه و اف بیر آنیا جید هش شو که وجدانی دلی ترکی دامو یا

اجوه دویره باز زهه تیر مهی بویه که بالتانی و فرمی و بویه نکا نتویه تیده چالکیه فرمی او گلیری لیجی تهران درخسته شاهدین که جیتیه بیر آنی نو نرخیه کیتی و پشت کرایه تی تکس کره او ببینی مال با تو رادیو دلال بیروزاهیان خاین نیجی دل پوکش کشیه گلی ترکیه دکه او جه خودی مازن دا خاصی کن کل سر ترکیه اولهی و آرامی و بردوان بکه و هر وحاشت یکیلین براتی و هفکاری آدنا و برا هر دو گلی سوری و ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و حسکتینا ببینه و هر سال ترکیه

ماست بکن او زروگی کومره رجب طیب اردوغان بود چه؟ پیام اردوغان جبو کو سردم کنو یا به سوریه را هف کاریاما دیکو به حساب برکود و سوریه جشران دو ببینه آنکارا سر کومرا کو ترگیه رجب طیب اردوغان کو پشتی هفتیتنا خوایا بکردیکا کو بسرد کومرا سوریه را احمد جهر را کو دباریا پش روژا تیکیلین هردو کو والا پیانو سیاستا هری میدجی کو دخویانی گلک گرینگا دانا و دبی هفتی پیده کو آستا کو هری بلندو پیوندین کو دیپلوماتیکا اندناف برا آنکارا و شامیجی پیکتینا و مجارا استراتیجیکی اینکو وکی آرامی و هرمی و تیگوشینا هفکارا لدیجی تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن امی ای پشتی گریا کو گلی سوریه بردما بکی و داخویانی ها فرمیده ای پشتی کو هفریتنی ده هاتا دیار کرن کو ترکیه دجی کو پشت گریا خوایا مروی یا کو لسر کو بینگه ها تشکه اتماج بو گلی سوریه با بناف برا بدومینه سروکی اردوغان آن زمان کو ترکیجی کو ببریار یا اکو دپر پرسیار یا بپرسیارین خواییم کو دواری جنو بجی آبا کرن سوریه دجی بیس کرنا که بنسازیاوی و بلند کرنا که آستا رهبای گلویجی بده به جه بینا اردوغان باکشان شی سر کو پروندین پیوندین دیرو که چونده جیین هر دو غوالاتان ده دست نشان که کجبو که هفکاریا به سوری رجی که دواری آبوری جواکی ده جی چاندنی رجی هین که باشتر بزا دیکو مکنزمه این که هفکاری با بینا که لازانده و گرینگی آکو درکت ناشش شرین هرینی

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ایبارامیا کو لروش لغانابین هر دو دیچه کو زیده ببا بسر کو مر اردوغان بکشن دیه زر هریمی دازانی نکو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خپا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارم یا تفلاح یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی کو ینجی دنا برام قرو شامی ده جیلی ده جی دنا وندا کو دا خوازن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازه کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کولش کری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشکریه و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشکریه کو گروکا پرادریایی لش

خبریا کوچ بریادا خوابادا که زیده تیرا او هفاره بیمشانده. اولیور هم گیشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو برا بوم ریاراتیو دنال گلی که سپاس جبو کم ترکرناوا و هر دم هم دکه فخاشی در رومینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ و ناجر دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ کومتی درمان سازان نافچه رجو گریانا خواهی که کنترول کرنا لسر که درمان خانه ندومنه ورمانجا که جو باندنا آستا که پابند بونا بریز کرنا مای که او تلامین که بری و برنا پیشهی درمان سازیه او دا بیر کرنا که خزمتین درمانه یی که اولهیش بو ولاتیان و ابگاروشی پیش راست کرنا که پیک آنینان که مرژین پیشهی او تکنیکی جیشو باندنا ری بازین که امبار کرنا که پارستنا درمانن هروهاشی پیش راست کرنا که دیرو که در بسونا او که لحف هاتنا وانجی به بیبانا که و جان دیره لخاشی دیگره که اویا که جی که بجداریا برخستنا کاریا که کاری درمانیان که به حس کرنا که سلامتی والی دبه ریفه بریاره هیا ریین که ایرو خلکا که خالا کنترولیا که پنارمایه که کتیه کتنا باشوری باجاری هزکی چالک گریه با ارمانجا که هز کرنکا لهیا که آرامیا که برخست کرنکا تفگره ترافیکی او کنترول کرنکا دارگه هن سرکه ای باشیر چافکانی المیدان یا که حسین عبدالکو عبدالله السلیم وکی ریو بریانی دزگه ها که لحیان تویی لکومر عربی سوری هاتیه دعین گرن.

سر کومر احمد شر ایروسی شمیل کالجا کو گوشکا گلا کو گوشام وزیر آبوری و بازرگانی کو لبنان آمر الکو و سات کو شانده یا جی پیرجی شوازی کریا پیشوازی کریا و ده دیتنه کو وزیر آبوری پیشوازی نیدار اشار ده جی دیده کو اما دابویا و ریا کو به حس کرنه کو هفکاری آبوری بازرگانی دناف برا سوریا و لبنان ده و پیش خستنه که کمکنیزمه این کردسیونی که هف و شب آوائی که که خزمتا پیش جواندی اینگرینگه این هر دو ولاتیان و گلی برا بکه به حاطنه گو پیجا کرن. اردهجی یکا به هیزا چار به نوکت دو پیلکولو گوری پیوانن رجات ریکور رو دناوان دار ویجی کوناف چیا بازخه یکو سر بپرزگه ها

دوین شه بیده هول دانه که در بایدیانش گریه یا که نسل که تیفه تاد دوینیان هول ماتیه داولاتیه هرکین که قادین او میدانی او بونه یک رف اجبو پارستنا دولتی او بینا گل ببی آوائی اف هول دانه بسرانا نکتی او هرفیه و افیر آنیا جید هش شوکو وش دانه دلی ترکی دامونیا

اجوه دویره باز دهی تیر مهی بویه که بالتانی و فیوی و بویه نکا نچویه تیده چالکی فرمی او گلیری لیجی دهرا درخسته شاهدین که جیتی بیر آنی رو نرخیه گیتی و پشت گرایی دی تکس کره او ببینی مال با تو رادیو دلال بیروزاهیان خاییل نیجی دل که بشکشیه گلیه ترکیه دکه او جه خودی مازن دا خاصی کن کلی سر ترکیه اولهیه و آرامیه بردوان بکه و هر وحا جد یکیلین براتی و هفکاریا دناو برای هر دو گلین سوریا ترکیه ده و لسر که بینگهینا ریزو هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهیه و آرامی لسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر وابا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ و ناجر دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ کومتی ها درمان سازال نفچه رجو گریان خواهی که کنترول کرنا لسر که درمان خانه یه دومنه ورمانجا که جو باندنا آستا که پا بندونا بریس کرنا مای که او تلامین که بری و برنا پیشه یه درمان سازی هن او دا بیر کرنا که خزمتین درمان یه که اولهیش بو ولاتیان و افگاراجی پیش راست کرنا که پیک آنینان که مرژین پیشه یه او تکنیکی جی شو باندنا ری بازین که انبار کرنا که پارستنا درمان هروهاجی پیش راست کرنا که دیرو که در بسونا او که لحف هاتنا وانجی به بیبانا که و جان دیره لخارجی دیگره که اویا کاجی که بجداریا برخستن کاریا که کاری درمانیان که به حس کرنا که سلامتی والی دبه. ریف بریاری هیا ریین که ایرو خلکا که خالا کنترولیا که پونا رمایا که کتیا کتنا باشوری باجاری هزکی چالا کریا با آرمانجا که هز کرنکا لیهیا که آرامیا که برخست کرنکا تفگرا ترافیک او کنترول کرنکا دارگه هنسرکا یه باجاری.

سرکو مرحبان شرعی رو سی شمیلی کالجا کوگو شکا گلکو کشامی وزیر عبوری و بازرگانی کو لبنان عامر الکو و سات کشانده یا جی پیرجی شوازی کریا پیشوازی کریا و ده دیدن کو وزیر عبوری و پیشوازی نیدار اشار ده جی دیده کو اما دبوی و ریا کو به حس کرنه کو هفکاری عبوری بازرگانی دناب برا سوریا و لبنان ده و پیش خستن که کمک نظمی کردسیون کوه و شب آوائی که که خزمت پیش جواندی گرینگه این هر دو ولاتیان و گلی برا بکه به حاضر نگو پیجا کرن. اردهجی اکا به هیزا چار به نکت دو پیلکول و گوری پیوانن رجات ریکور رو دناواندار ویجی کو نافچه یا بازخایی کو سر بپارزگه ها گهرمان مرنش رو باشوری ترکیه چه بویا او هنک جینشت جهن با کور سوریه جی به حسیان.

دوشه بیده هول داره که ده بایارش گریه یا که نسل کتی بکر دوینیون هول مادیه داولاتی که هرکین که قادم او میدانی او بونه یا گرف جبو پارسنا دولتی او بینا گل ببی آوائی اف هول دانا بسران نکتی او هرفیه و افیر آنیا جید هشو که وجدانه دلی ترکی دامویا

او جوه دویره باز دهه تیر مهم بویه که بالکانی و فرمی او بویه نکه نتویه تیده چالکی این فرمی او گلی ری لیجی دهرا درخسته شاهید این که جیتیه بیر آنی نو نرخی نکیتی و پشت گرهیتی تکس کره او ببینی مال با تا رادیو دلال بیروزاهیان خاییل نیجی دل که بشکشیه گلی ترکیه دکه او جه خودی مازن دا خاصی کن کل سر ترکیه اولهیه و آرامیه بردوان بکه و هر وحاشت یکیلین براتی و هفکاریه دنافره هر دو گلی سوریه ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهیه و آرامی لسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ و ناجر دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ کومتی ها درمان سازان نفچه رجو گریان خواهی که کنترول کردن لسر که درمان خانه ندومنه ورمانجا که جو باندن آستا که پا بندبونا بریس کردن آمائی که او تلامین که بری و برنا پیشهی درمان سازی او دا برکرنه که خزمتین درمان یی که اولهیش بو ولاتیان و افگاراجی پیش راست کردنه که پیک آنینان که مرژین پیشهی او تکنیکی جو باندن ری بازین که امبر کردنه که پارستن درمان هروهاجی پیش راست کردن که دیرو که در بسونا او که لحف هاتنا وانجی به بیبانا که بجان دیره لخاجی دیگره که اویه گاجی که بجداریا برخستن کاریا که کاری درمانیان که به حس کردن که سلامتی والی دبه. ری به بریاری هیا ریین که ایرو خلکا که خالا کنترولیا که پونا رمایه که کتیه کتنا باشوری باجاری هزکی چالک گریا با ارمانجا که هز کرنکا لیهیا که آرامیا که برخست کرنکا تفگرا ترافیکی او کنترول کرنکا درگه هنسرکه یه باشیر.

سرکوم رحمت شرعی روسی شمیل کالجا کوگوشکا گلکو گوشام وزیر آبوری و بازرگانی کو لبنان آمیر الکو و سات کوشانده یا جی پیرجی شوازی کریا پیشوازی کریا و ده دیدن کو وزیر آبوری پیش سازی لیدار اشار ده جی دیده کو اما دبویا و ریا کو به حس کرنه که کو هفکاری آبوری بازرگانی دناب برا سوریا و لبنان ده و پیش خستن که کمک نظمه این کردسیون این کوه و شب آوائی که که خزمت به جواندی این گرینگه این هر دو ولاتیان و گلی برا بکه به حاضر نگود بیجا کرن. اردهجی که به هیزا چار به نوک دو پیلکول و گوری پیوانن رجات رکور نواندار ویجی کو نافچه یا بازخایی کو سر بپارزگه ها کهرمان مرنشت باشوری ترکیه چه بویا او هنگ جینشت جهن با کور سوریه جی به حسیان.

اجوه دویره باز دهه تیر مهی بویه که بالتانی ها فرمی و بویه نکا نتویه تیده چالکی این فرمی او گلیری لیجی دهرا درخسته شاهدین که جیتی بیر آنی را نرخینه گیتی و پشت گرایی دی تکس کره او ببینی مال با تا رادیو دلال بیروزاهیان خاییم نیجی دل که بشکشی گلی ترکیه دکه او جن خودی مازن دا خاصی کن کلیسر ترکی اولهی و آرامی بردوان بکه و هر وحاجت یکیلیم براتی و هفکاری آدنا و برای هر دو گلین سوری و ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهی و آرامی لسر که ویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا

داره حسرت هي دنیا که کو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرنه که شیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبکو بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچه بی که لکو گریا به زارو که لکو ایشیا به برینه که خاطر خوستنین به وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانه که که

Dan başgahları maxşavistu de lal. İru ambora vernamaya ponkulser efini çizanen. Ajuliano borama priya radio de lal. خلقم يا إيرو لسروش الأبوري وشاندني لتشياي كورنش ورم هفرن أصبكن تشياي كورنش جبري درجي بشاندني نغدارة لبري قوكوري أنداري كوندكي كو شاندني جبري ده هزار سال دهات يا ناسكرين لیسر دمن یونانی رومانی و بیزانسی جیکو نفچه باکوری روش آوای هلبه جیک کرمن جیکو دناب ده به چاندنیا زیتون او رسوکو تینه جی گلک گل چاندنیا دناب دار بو و باشتر جی دینه زیتو کمایی جیکو ده هرلاتیا به روش آبوریو کو گوال دیاره داوی سر دما بیزانسی جی آجوتیا اول سردما عثمانی جی نفچه جیای کرمنش بین کجوره ین چاندنی وکدار زیتونی نفدار بود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ و ناجر دو دلا بولتان نو چیان گهداری دیکن؟ کومتی درمان سازان لناف چای رجو گریانا خواهی کو کنترول کرنا لسر کو درمان خانه این دومنه برمان جاکو جوباندنا آستا کو پابند بونا ریس کرنا مای کو او تلامین کو بری و برنا پیشه ای درمان سازی او دا بیر کرنا کو خزمتین درمان این کو اولهیش بو ولاتیان و افگاروشی پیش راست کرنا کو پیک آنینان کو مرژین پیشه ای او تکنیکی جی جوباندنا ری بازین کو امبر کرنا کو پارستنا درمان هروهاجی پیش راست کرنا کو دیرو کادر بسونا او کو لحف هاتنا وانجی به بیبانا کو و جان دیره لخاجی دیگره کو او یکاجی کو بجداریا برخستنا کاریا کا کار درمانیان کو به حس کرنا کا سلامتی والی دبه ری به بریاره یا رین کو ایرو خلقا کو خالا کنترول یا کو پونا رمایه کو کتیه کتنا باشوری باجاری هزکی چالاک گریه با ارمانجا کو هز کرنکا لحیا کو آرامیا کو برخسته کرنکا تفگرا ترافیک او کنترول کرنکا درگه هنسرکه یه باشیر.

ريتورسلس كوزاريكو بربرسيكي وزارة الدفاعية الأمريكية أبشتغرية هولدان العراقي والسوريين كوشبوك أفاكرنا خطابو جري وغهستنا نفتيخا خابا كودنا برا هردو والاتيان دادكين وان بيشين دكين كو كومبانين أمريكاية دكو بجه كرنا كا كارين وجه كرنا أفاكرنا بكو خطيجي ده رولكا جرينغا بليزا واف خطيجي اشبوكو هل برينن كو نفتي ببا برياكا التي فتي اشبوكو من داري كرنا كا نفتي آخي كو توري تفقرا كو هرموزيه لكو بريفانيا إيراني. سرکو مر احمد شرعی رو سی شمی لکال جا کو گوشکا گلا کو گوشامی وزیر آبوری و بازرگانی کو لبنان آمیر الکو بسات کو شانده یا جی پیر جیشه وازی کریا پیش وازی کریا و ده دیدن کو وزیر آبوری و پیش سازی لیدار اشار ده جی دیده کو اما دابوی و ریا کو به حس کرنه کو هفکاری آبوری بازرگانی دناب برا سوریا و لبنان ده و پیش خستن که کمک نظمی کردوسیون کوه و شب آوایی که خدمت پژواندین گرینگه این هر دو ولاتیان و گلی برا بکه به هات نگو پیجا کرن. ادهجی که به هزا چار به نکت دو پیلکول و گوری پیوانن رجات ریکور رو نواندار ویجی کو نافچه یا بازخه یکو سر بپارزگه ها کهرمان مرنش باشوری ترکیه چه بویا او هنک جینشت جهن با کور سوریه جی به حسیان.

اجوه دویره باز دهی تیر مهم بویه که بالتانی و فرمی و بویه نکا نتویه تیده چالکی این فرمی او گلی ری لیجی تهران دنخسته شاهید این که جیتیه بیر آنی رو نرخی نکیتی و پشت کرایی تی تکس کره و ببینی مال با رادیو دلال بیروزاهیان خاین نیجی دل که بشکشی گلی ترکیه دکه اوجه خودی مازن دا خاصی کن کلی سر ترکیه اولهیه و آرامیه بردوان بکه و هر وحاشت یکی لین براتی و هفکاریه دنا بره هر دو گلی سوریه ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا ببینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهیه و آرامی نسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست و روشن سوریه لهم بره که ای بارامیا که لروش لغانا بین هر دو دیچه گوزیده ببه. بسر کم

جیانی اجوها گوتيا پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کل در برای خرکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرینگه کا پرمزنا و کلیگا و گرینو کالانان دیو لکی کو ینجی دنا برام قرو شامی ده جیلی ده جی دنا وندا کو دا خوازن حریمی و کو بیارا بکن گنتین حریمه زید کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین امینی دا قادا کلش گری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاری هیزن چک دارین ترکیه را کش بو افاکرنا پرا لشگریه کو گرو کافرا دریایی لشا

کوچ بریادا خوابادا که زده تیرا او هفارا به مشانده. اولیور هم گشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجولیانو برا بوم ریاراتیو دنال گلک سپاس جبو کمتر کرناوا و هر دم هندکی پخاشی دارو مینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی و ناجر دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه. کومتی ها درمان سازان نفشه رجو گریانا خواهی کو کنترول کرنا لسر کو درمان خانه یه ندومنه ورمان جا کو جوباندنا آستا کو پابندبونا بریس کرنا مای کو او تلامین کو بری و برنا پیشه یه درمان سازیه او دا برکرنا کو خزمتین درمان یه کو اولهیش بو ولاتیان و ابگاراجی پیش راست کرنا کو پیک آنینان کو مرژین پیشه یه او تکنیکی جی جوباندنا ری بازین کو امبر کرنا کو پارستنا درمان هروهاجی پیش راست کرنا کو دیرو که در بسونا او کو لحف هات ناوانجی به بیبانا کو و جان دیره لخاج دیگره کو اویا کاجی کو بجداریا برخستن کاریا که کاری درمانیان کو به حس کرنا که سلامتی والی دبه. ری به بریوریا ریان کو ایرو خلقا کو خالا کنترولیا کو پنارمای کو کتیا کتنا باشوری باجاری هزکی چالاک گریا با آرمانجا کو هز کرنکا لحیا کو آرامیا کو برخست کرنکا تفگرا ترافیک او کنترول کرنکا درگه هنسرکا یه باشیر.

سرکو مرحمد شرعی رو سی شمیلی کال جا کو گوشکا گلکو گوشامی وزیر آبوری و بازرگانی کو لبنان آمیر الکو بسات کو شانده یا جی پیرجی شوازی کریا پیشوازی کریا و دهر دیترین کو وزیر آبوری و پیشوازی نیدار اشار ده جی دیده کو اما دابویا و ریا کو به حس کرنه که کو هفکاری آبوری بازرگانی دناب برا سوریه و لبنان ده و پیش خستنا که کمک نظمه این تردسیون این کوه باشه به آوه یکی که خزمتا پی جواندی این گرینگه این هر دو ولاتیان و گلی برا بکه به حاضر نگود پیجا کرن. اردهجی اکا به هیزا چار به نکت دو پیلکولو گوری پیوانن رجاتر کور نواندار ویجی کوناف چیا وزخه یکو سر بپرزگه ها قهرمان منشت باشوری ترکیه چی بویا و هنگ جینشت جهن با کور سوریه جی به حسیان.

0: وبهذه المناسبة تتقدم أسرة
1: دامباش بهدر الماء عزيز دلال إلو برنامج ما سوريا دلتي ركدا وأجلي أنا بورما ريا راديو دلال وخلك ما يا إيرو للسرطاخة ركن الدين لباريس كهاي الشامي ولي مهفرة وتاخي ناس بكين تابت من دين وديرو كوي يكب نارو بالكش وقرفو عادتين بتاخي تشنا وأو طاخة بتشنا بطارة وبتشنا سكرية خارق ندين خود دلی شامی دا کو شهید کدیرو که تا خارق ندینه یکشی کو که ونتیرین او خوشکرین که تا خیبای تخت سوری شامیه او او به جهه کو خواه یا طیبتی دیرو که خواه دوله من او برنگی خواه یا جواکی دیناس کرین او تخت لسر خود سریان چیایی کو قاسیون ها درش دفه کود دیمنه که سر ما فریاد ده سر باشید او کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تاخی هنه جه و اردنگاری تاخه رکنو دی جه لبا کورشامی دکه با و جروش حالت و تاخه که صالحیه و جروش آبا و جی تاخه مزاره نجیراناوینه او کتوب گرافیا به آوه ها و هاوی آخه این کل سر قانترین چیای قاسیونه گاف گاف بلنده بید کودی ناسکری او که همان دوران راستیه وقت شرقیه او که ارکردیم و همان جی دورین چیاییم بلندوه که که سری چیایی که دی دهنا او نبودی رو که که تا خارک ندینجی روها نبوی نبو تا خیجر نبوی میرا ایوبیا که رک ندین که مکنوسی رکو او فلاکی را تیه وطار کره و او یک جه فرمانداری که سرده من بو لکو میدیانی رکن دینه لکو میدانا که شمدانی حاطیه و شرطید و هیا کردان که لدی رو که دوکی که هیا کردان تا خواه رکن دین دین آس کرد و جبر که پرانی نشتبانی نویجی یک که کبنار کرد بود یک که جه سرده من صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامی بجه بونه و هیا ای روژی که نس نمایا خواهی چاندی یا کردی جیا رسن که بتاوانا شامیره تکیل بویا و دو پاریزه

وشون واري ديروكي اولي مدرسي وركنتي لصالة هزار دستو بستو شاران داكو سردما ايو بيان دهاتي اواكرين و او يكجكو جرينكتين شون واري ديروكي انتاخيه و اغورا ميراكو ركني دينجي دهون ديروي دهاتي اواشرتين و مزكفتا ميريلا يكج مزكفت النطرين هرمية و مزكفتا صلاح الدين کلی نوان داد تا خیه او وکی کو نشان کرد یار تن اسکری، او جیان کلیلی او جبا کل تا خارق ندی. میدانا کوشم دنیا دل تا خیه لی داره، او نوان داد سرکه یا کوک هستنا او بازارنه. او پرینگیا کوشینی رک ندی جی به جمیریا او کو میوان پاوریا خاجی نو دارن. او تخت مال بدن شامی این که بی. او مربوطه کرداجی که دکی نهاب کوبه یکی تکنی بیا چندی او کوبه هم بایا دخارنه و زمان او داباجی او کودو نیرینا آوا گریه او بازار گلک بازارین گلیری ین زندی دیده هنه که همو حوشداری رونش دوانان دا بوده که ویا هرین آفدارجی که سوقا اینه که سوقا اینه یک کجی نیزی که تخیه و پنجین جیروک ندین آلی اولی با ایرو وکی تا خکا پرکو قرب حالا خیا دیدی تین اجبرکو نیزی کانا وندا باشی را او تاخ دا باشت با سرده برینکو بریکو پیکجی و آف هاویانو جن او در برین نفامیا کو یل سرچیالی وکی دفرا ولینیا او کو اسلام دی او نیشا کو تا خرک ندین نه تنی که هری مکانشت جهبونه او سمبولا هیو جانیه که دیرو کایل شامه اولی ورکو دید کاری بهینیا که بهنا دیرو که ایو بیان و زندی تیه جیان رو جیانی آیا شامه به هفره بهستینی بکی اول، امکشتن دامی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتی و دلال او مره بین هیا خلک کدن او بشادو یمین لسر تاخ رکنی دین لپای تخت شامه اجبر کو و لسر تاخ رکنی دین بشا یکمین که بداوی کر ایرو او مره بین هیا بشادو یمین لسر و تاخه او هنده که فخاشیه ده بمینه.

دوشه بیده اول داره که ده با یارش گریایا که نسل کفتی بکار دویون حوال مادیه داولاده ده هرکین که قادم و میدانی و بونه یه گرف جبو پارسنا دولتی و بینا گل ببی آوائی اف حوال دانا بسران نکتی و هرکیه و افیر آنیا جید هشو که وجدانی دلی ترکی دامویا

او جوه دویره باز دهه تیر مهی بویه که بالتانی و فرمی او بویه نکا نتویه تیده چالکی این فرمی او گلیری لیجی دهره در خسته شاهدین که جی تیه بیر آنی نو نرخی یکی تی و پشت کرایی تی تکس کره او ببینی مال با تا رادیو دلال بیروزاییان خاییل نیجی دل که بشکشی گلی ترکیه دکه او جن خودی مازن دا خاصی کن کلی سر ترکیه اولهی و آرامی ها بردوان بکه و هر وها جد یکیلین براتی و هفکاری ها دنا برای هر دو گلی سوری و ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهی و آرامی لسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا

بر یه دره شب قیتان تاقم از اون گفر دفنان شب دالی صورت تصورن خال کرده دوسی راموسانی پور دفنان پور زلیخای مینا کونه زردمر پاشای مدی وگرت بولی چای شنگال لدشت حرانه جی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ و ناجر دو دلا بولتان و چیان گهداری دیگه؟ کومتی ها درمان سازان نفچه رجو گریان خواهی که کنترول کردن لسر که درمان خانه یه ندومنه ورمانجا که جوباندن آستا که پابندونه بریز کردن آمائی که او تلامی که بری و برنا پیشه یه درمان سازی یه او دابیر کردن که خزمتین درمان یه که اولهیش بو ولاتیان و افگاروشی پیش راست کردن که پیک آنینان که مرژین پیشه یه او تکنیکی جی جوباندن ری بازین که انبار کردن که پارستن درمان هروهاشی پیش راست کردن که دیرو که در بسونا او که لحف هاتنا وانجی به بیبانا که پجان دیره لخارجی دیگره که اویا کاجی که بجداریا برخستن کاریا که کاری درمانیان که به حس کردن که سلامتی والی دبه. ریف بریاری هیا ریین که ایرو خلقا که خالا کنترولیا که پونا رمایه که گتیا کتنا باشوری باجاری هزکی چالا گریا با ارمانجا که هز کرنکا لیهیا که آرامیا که برخست کرنکا تفگرا ترافیکی او کنترول کرنکا دارگه هنسرکا یه باشیر.

چافقانی المیدان یا کو حسین عبدال کو عبدالله السلیما وکیری و بریانی دزگها کو لحیانت هوی لکومر عربی یا سوری هاتیه دعین کرن.

ريتورس لسر كو زاركو بربرسيا كان وزارة درباية أمريكاية أبشت قرأي هولدان العراقي والسوري ينكوش بوكو أفكرنا خطابو يري بك هستنا نفتيخا وخابا كودنا برا هردو ولاتيان لدكين وان بيشين دكين كو كومبانين أمريكاية دكو بجه كرنا كا كارن وجه كرنا أفكرنا بكو خطيجي ده رولكا جرينجا بلزا واف خطيجي ايش بوكو هل برينن كو نفتي ببا برياكا التي فتي ايش بوكو من داري كرنا كا نفتي اخي كو توري تفقرا كو هرموزيين لكو بريفانيا ايراني سروكو مرحبا شرعي روسي شميل كالجا كو غوشكا غلاكو کوشامه وزیر آبوری و بازرگانی کو لبنان عامر الکو بسات کوشانده یا جی پیرجی شوازی کریا پیشوازی کریا و ده دیدن کو وزیر آبوری و پیشوازی نیدار اشار ده جی تیده کو اما دابویا و ریا کو به حس کرنه که کو هفکاری آبوری بازرگانی دناب برا سوریه و لبنان ده و پیش خستنه که کو مکنزمه این کردسیون کو هف باشه به آوائه که کو خزمت پر جواندی گرینگه این هر دو ولاتیان و گلی برا بکه به هات نگو بیجا کرن ادهجی اکا به هیزا چار به نوکت دو پیلکول و گوری پیوانن نجات ریکور رو دناواندار ویجی کوناف چیا بازا خیلی کو سر بپرزگه ها قهرمان مرنش باشوری ترکیه چه بویا او هنگ جینشت جهین با کور سوریه جی به حسیان موسیقی

که میرم به دیر خان ورم به هفره گهداری هلبستی وی بکن للاب خاندنا مالی خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو تنی دنگه تو خم خانده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شوورو تو نخوابی تو نخادردی تو دابکایشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دختیت لسر سیر و ازمانا دختیت لسر افسانه شهانه بجنات ججاب من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لورانه دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندامه اولیویل امنیشن داویا خلکاما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو بهتر کرناوا و بند ما بن هيا خلقك قدن و هل بس فانا كدن و هل بس تكدن و هندك بخاشيد

دوه شه بیده اول داره که به بایارش گریه یا که مثل کتی پک هست دوینیان حوال ماتیه داولاتی که هرکین که قادم او میدانی او بونه یا گرف اش بپارستنا دولتی او بینا گل ببی آوائی اف حوال دانا به سران نکتی او هرکیه و افیر آنیا جید هش شکو وش دانه دلی ترکی دامو یا

او جوه دویره باز دهه تیر مهم بویه کو بالتانی و فرمی او بویه نکا نتویه تیده چالکی این فرمی او گلیری لیجی دهران دنخسته شاهدین کو جی تیه بیر آنی نو نرخیه گیتی و پشت گرایی تی تکس کره او ببینی مال با تو رادیو دلال بیروزاییان خاین نیجی دل کو بشکشیه گلی ترکیه دکه او جی خودی مازن دا خاصی کن کلی سر ترکیه اولهیه و آرامیا بردوان بکه و هر و هاشت یکیلین براتی و هفکاریا دنو برای هر دو گلین سوریا ترکیه ده و لسر کو بینگهینا ریزو هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولوهی و آرامی لسر کوویجی بردوان بن سلاب و رحمت برکات الله خودی لسر وابا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان و چه آنگه داری دیگه؟ چاکانی نوریهی آلی همسه همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن و جبر کو بین پیکر نکا تمانتنا او کو در بس بونا سینور اولوهی ها جزایین اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی ها گها داریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی ها تاوزی ها انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبرین امشا ارواتو کار ساتن لید لبه کودو کار کارا جبرکو هلوشین آبانی آخانی اکی دبین کو آوا کرنده لباجار معارت نامان جیان خاج دستان. دادگاه جزایی جیرانی کو چاری مانی آلشامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنه که اشکره یکو برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوه در گرنه که لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنه که پشکش بکه. سنا وزیر کارن در بایست شیبانی گیشت نارادی یا کو پیتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکا بر فره بکه.

پرسناسی ولدن جامع تقینا لومکی باجه ده دبن که تک تورکا که چاندنی ده لداورا که که بینا یارچیای کردانه گوجه بلکرات جی لگون داوار لازقیه دو کسین جیان خاش دستان و یدون کس جیه جی که بریندار بونه. ریترز لسر زاریا کو برپرسیه که وزارت کارن دروایی امریکایی ام کو بشتگیره یا حوالدان ایراقی سوریه این کش بو کو نواب اکرنه که خطا و گستنه نفتا خما دو کو جی ناف برا هر دو والاتیان داده که نوامی لبانده کو نکو پارگارده نیا کو امریکایی ده کو پیک حاطنه این کارن کو نواب اکرنه که و را بعدا بونه که خطا کو رو لکا دلیزن و اف خطا جیده کش بو حال برینه کو نفته ایره کرنه که الافتین کو هندر کرنه که نفتا خامی کو پیدا دکه و دوریه کو تم بینگریا هرمزیا یکو لبروانیا ایرانه. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جه خطک کنترول یا دمکی اکوله گنده ارمالوقی که گنده ور بشوری پانای تاره ودابو.

دوه شه بیده هوالدانه که ده بایالش گریایا که نسل که تیفه کار دوینیون هوال مادیه داولاتیه هرکین که قادم او میدانی او بونه یکره اجبو پارسنا دولتی او بینا گل ببی آوای اف هوالدانه به سرانه کتی او هرکیه و افیر آنیا جید هش شو که وجدانه دلی ترکی دامویا

اجوه دمیره باز دهی تیر مهی بویه که بالتانی و فرمی و بویه نکا نتویه تیده چالکی فرمی و گلی ری لیجی دهرا درخستی شاهدین که جیتی بیر آنی نو نرخی یکیتی و پشت کرایتی تکس کرن او ببینی مال با تو رادیو دلال بیروزاییان خاین نیجی دل که بشکشی گلی ترکیه دکه او جه خودی مازن دا خاصی کن که لسر ترکیه اولهی و آرامی بردوان بکه و هر وحا جد یکی لین براتی و هفکاری آدنا و برا هر دو گلی سوری و ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشی ده با و اولهی و آرامی لسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلابول تانو چیان گهداری دیگه. چاکانی نوریحیال همسه همنا کود دواریین وانی ده کو خیادگه هاتیه بن چاف کرن و جبر کو بن پیکرنکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوریحیال جزایین اداریین کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو اوریحیال اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دیجی هارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهیه ناتوجیه تاوزیه انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبه بیره روش اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکار را جبر که هلوه شینا و بانی آخانی اکی دبن که آوا کنده لباجاری معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانیا که چاری مانیا لشامه دست به که رونشتنا دو یمین دادگاه گرنا که اشکریه که برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه ده گرنا که لشاهیدین دو زایگرین که گشتیا بدومینا و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار گرنا که پشکش بکه. سانه وزیر کارن در وای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیتنا کو بر فرح بکه.

دوشه بده هول داره که در بایارش گریه یا که مثل که تیپه کار دوینیون هول مادیه داولاتی که هرکین که قادم او میدانی او بونه یا گرف اش بپارسنا دولتی او بینا گل ببی آوائی اف هول دانا بسران نکتی او هرفیه و افیر آنیا جید هشو که وجدانه دلیتر که دامو یا

اجوه دمیره باز دهه تیر مهی بویه که بالتانی و فرمی و بویه نکا نتویه تیده چالکی این فرمی و گلیری لیجی دهرا درخسته شاهدین که جیتیه بیر آنی نو نرخینه کیتی و پشت گرایی تی تکس کره و ببینی مال با تا رادیو دلال بیروزاهیان خاییین نیجی دل که بشکشیه گلی ترکیه دکه اوجه خودی مازم دا خاصی کن که لسر ترکی اولهی و آرامی ها بردوان بکه و هر وحاشت یکیلین براتی و هفکاری ها دنا بره هر دو گلی سوری و ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهی و آرامی لسر که ویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا

یک جمجار هری بالدار این جوینا که هلوست و روشن سوریه لهم بره که ایبارامیا که لروش لغاناوین هر دو دیچه گوزیده ببا بسر که مرر دو گان باکشان دیه زر هریمی دازانی و که دو برخستنا سوریه جبو که پولسنسیونی هریمی و شرین وگی که وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرکا کشرا لحری ماینات نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تبلاهی آهریمی خودی گرینگه که پرمزنا و کلیگه و بکرنا کالانان دیو لکی که ینج دنا برام قرو شامی ده جیلی ده جی دنا ونده که ده خوابن هریمی و که بیارا بکن گلتین هریم زید که گومان پراتیکا لسر ارده دست بکرده و افهاو افهاویا که سیاسی نرینی ده قادا کلش کری و لجستیکی ده جی که فکری خوادایا و درستیه ده جی دست بکرنه کاری ببریان ده زیاری لشکریه و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را که جبو افا کرنه پرا لشکریه که گروکا پرا دریایی

کوچ بریادا خواب آدکی زده تیرا او هف پاره بیمشانده. اولیویر هم گیشن داوی خیلی کمایی ها ایرو که اجولیانو بره بوم بریا رادیو دنال گلک سپاس جبو کم ترکرناوا و هردم هم دکی پخاشی در رومینه.

0: بس به بنی و امری غزاله و بسوتا کوی بینا خوشانی که برای کی دادم لیلی از هفت روزن هفت گل و ویل سر سینگا دایی لکولانی که دید که ندید لگوه کی ساد گره گوتنین من بدست پلینگی به وی آلی داد چم دیواره کی بلند جتنی تیه لالی دن خوک جکراسه زوستانه لجور عزمانه کی وکی بالا بس به بنی و عمری غزاله و بسوتا کوی جان داوی جمج بدنه هم نچی رو که حوته کی حفصریه لیلیلی پرکره جبنه هرده دنگه چفیکاته جدنگ خوشینا
1: نشرة الأخبار من راديو دلال
2: نوچب زمانه کردی؟ هنه هش جلو دلال بولتانو چه آنگه داری دیگه؟ چاکانی نولوهی آلی همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن اوج برکو بین پیکرن که تمام تنا او کو در بسبونا سینور اولوهی جزاین اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی آگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان

ریبرین آمشه اروات و کارساتان لید لبه کودو کار کاراج برکو هلو شینا و بانیا خانیه که دبن کو آوا کنده لباجاری معارت نامان جیانا خاج دستان. دادگاه جزایین جیرانیا کو چاری مانیا لشامه دست به کورونشتنا دویمین دادگاه کرنا کو اشکره یکو برچ سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده کرنا کو لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدومینا و هر وحاجی بلگیا وینیا و دیمنین تو مار کرنا کو پشکش بکه. سنا وزیر کارن در بایست شیبانی گیشت نارادیا که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکا بر فره بکه.

شامی و او به جهه که خواه یا طیبتی دیرو کیا خواه دوله من و پرنگیا خواه یا جواکی تی ناس کرد و تاخت لسر خود زریان چیایی که قاسیون ها درشت به که دیمه نکا سر ما فریاد تسر باشد و کل فرشی سر که آگه ها داری سر گوه تاخی هنه جه و اردنگاری تاخه رکنو دی جه لبا کور شامی دکه به و جروش حالت و تاخه که صالحیه و جروش آبا و جی تاخه مزاره نجیرانا وینه و که توب گرافیا به آوه ها و هاویا خاییم کل سر قانتاریان چیای قاسیونه گاف گاف بلند بید که دی ناس کره و که همان دوران راستیه وک شرقیه او که ارو کردیم و همان جی دوران چیاییم بلندوه که که سر چیایی که دی دیده هنا و نافو دوی رو که که تا خارک ندینجی روحا ناباوه ناو تاخه جناوه میرا ایوبیا کو رکنین دین کو مکنو سین رکو او فلاکی را تیو وطا کره و او یک جفرمانداری کو سردمین بو لکو میدیانی رکنین دینه لکو میدانا کو شمدانی حاتیه و شرطید و حیا کردان کو لدیرو که داوکی کو حیا کردان تاخه رکنین دین دیناس کره اوش برد که پرانیه نشت نشتوانه نویجی یک که کبنار کرد بود یک که شه سرده من صلاح دین ایوبا و او فروجی لشامه به جه بونه او هیا ای روژی که نست نمایا خایا چاند یا کردی جیا رسن که به تاوانا شامه را تکیل بویه او دو پاریزه

دوی شه بیده هول دانه که در بایدیالش گریه یا که نسل که تی پک هست دوینیون هول مادیه داولاتیه هرکین که قادم او میدانی او بونه یا گرف اجبو پارستنا دولتی او بینا گل ببی آوائی اف هول دانه بسران نکتی او هرفیه و این بیر آنیان جید هش شو که وش دانه دلی ترکی دامو یا

او جوه دویره با زهی تیر مهی بویه که بالتانی و فیوی او بویه نکا نچویه تیده چالکی این فرمی او گلی ری لیجی تهران درخسته شاهید این که جی تیه بیر آنی رو نرخی یکی تی و پشت گرایی تی تکس کره او ببینی مال با تا رادیو دلال بیروزاهیان خاییل نیجی دل که بشکشی گلی ترکیه دکه او جه خودی مازن دا خاصی کن کلی سر ترکیه اولهیه و آرامیا بردوان بکه و هر وحاشی تیکیلین براتی و هفکاریا دنا بره هر دو گلین سوریا ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهیه و آرامی لسر کویجی بردوان بن سلاو و رحمت برکات الله خدای لسر وابا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانه کردی؟ هنه هجر دو دلابول تانو چهان گهداری دیگه؟ چاکانی نوری حیال همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بنچاف کرن او جبر کو بمپیکرنکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور او روحیه جزاین اداریین کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو او روحیه اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیه نادجی او بکو تواهیه ناتوجیه تاوزیه انجی کو نمابونا نایین نیشاندان.

يا خانية كي دبن كو آبا كرند لباجاري معرض النعمان شيانا خاش دستان دادگاه جزای جیرانی کو چاری مانی آل شامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه کرنا کو اشکره کو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهدر کرنا که آل شاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار کرنا که پشکش بکه سانه وزیر کارن در وی اصد شیبانی گیشت نارادیا که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی را جی هفتی تنکا برفره بکه

دوشه بده. اول دانکا در بایدیالش گریایا که مثل که تیفه کار دوینیان حوال ماتیه داولاتیه هرکین که قادم و میدانی و بونه یک رف اجبو پارستنا دولتی و بینا گل ببی آوائی اف حوال دانا به سرانا کتی و هرفیه و افیر آنیا جید هش شو که وش دانه دلیتی که دامونیه

او جوه دویره باز زهی تیر مهی بویه که بالکانی و فرمی او بویه نکا نتویه تیده چالکیم فرمی او گلیری لیجی دهرا درخسته شاهدین که جیتیه بیر آنی رو نرخی نگیتی و پشت گرایی دی تکس کرده او ببینی مال با تا رادیو دلال بیروزاهیان خاییل نیجی دل که پشکشیه گلیه ترکیه دکه او جه خودی مازن دا خاصی کن کل سر ترکیه اولهیه و آرامیه بردوان بکه و هر وحاشت یکیلین براتی و هفکاریه دنافره هر دو گلیه سوریه ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهیه و آرامی لسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا.

devre nasıl bir gün Özel'e bir konmere Recep Tayyip Erdoğan'ı bulçu. Ama Erdoğan bu kursevde makonu ya bir Suriye'ye. Hakkar yama deko bir hesabı belki ve Suriye'ye şeran durduğuna. Ankara, Sırı Komara ku Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ku Fişçi, Hıfdidin Akha, Yabı Kertika ku bir Sırı Komara Suriye'de, Ahmet Şehir'e ku, Dabar ya peşe roja tekeliyen her durku, Valapyanı siyasata her imedeci ku, Dakhuyanı engellek girin kağıdana. O da bir hevdidinde, ku asta ku heri bilendu pevendiyen ku diplomatika indirafara Ankara uşamiji pektina, و مجارا استراتیجیکی این کوکی آرامی و هرمی و تکوشینا هفپارا لدیج تروری و لحیا سینوران حاتیان بخاندن. اما ای پشتی گریا که گلی سوریه بردما بکه و داخویانی افرمی دا یه پشتی که هفریتنه دا حاتا دیار کرن. که ترکیه دجی که پشت گریا خواه یا مرووی یا که لسر که بینگه ها تشکیت ناش بو گلی سوریه با بناف برا بدومینه. سروک اردوغان آنزمان که ترکیجی که ببریار یا اکو دفر پرسیار یا بپرسیاریین خواهیم که دواری جنو ویجی آبا کردن سوریه دجی بیس کردن اکا بنسازیاوی و بلند کردن اکا آستا رحبای گلی ویجی بده به جه بینا اردوغان باکشان شوی سرکو پروندین پیوندین هیرو که چون دجیین هر دو خوالاتان ده دستنشان که کوچبو که هفکاریا به سوریه رژی کدو ولی آبوری جواکی دژی چند می رژی هن کو باشتر بگا دیکو مکانیزم این کو هفاره بر وینا کو لازمده و گرینگیا کو درکت ناشش شرین هرمی

کو ای بارا میا کولو رو شلا بناوین هر دو دی چای کو زیده ببا بسر کو مر اردوغان باکشان دیا زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتی خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیا پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو کو اولهی وارمیا تفلاح یا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که اینجی دنا برام قرو شامی ده جیلی ده جی دنا وندا که دا خوازن حریمی و کو بیارا بکن گلتین حریم زید کو گومان پراتیکا لسر افده دست بکردن و افهاویا کو سیاسیین امینی دا قادا کولیش گری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگریه و ارتش عربی یا سوری جبه افکاریا هیزن چکدارین ترکیه را کش بو افاکرنا پرا لشگریه کو که رو کپرا دریایی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چه آنگه دارید که؟ چاکانی نوریحیال همسه همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیا بن چاف کرن او جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اوریحیا جزاین اداری اینکو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو اوریحیا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی هارگالیین هیا نادجی اوبکو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبه بره روشا اروات و کارساتان لیدل بیکو دو کارکارا جبرکو هلو اشینا و بانیا خانیا که دبن کو آوا کرنده لباجاری مارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانیا کو چاری مانیا لشامه دست به کورونشتنا دو یمین دادگاه گرنا کو اشکرهی کو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوهده گرنا کو لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدو مینا و هر وحاجی بلگیا وینا یا او دیمنین تو مار گرنا کو پشکش بکه.

استان وزیر کارن در ویاسد شیبانی گیشت نارادیا کو پای تختار بستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنا کو بر فره بکه.

او جوه دویره باز زهی تیر مهی بویه که بالتانی و فیوی او بویه نکا نچویه تیده چالکی این فرمی او گلی ری لیجی دهرا درخسته شاهدین که جیتی بیر آنی نو نرخی نکیتی و پشت گرهیتی تکس کره و ببینی مال با رادیو دلال بیروزاییان خاین نیجی دل که بشکشی گلی ترکیه دکه او جن خودی مازن دا خاصی کن کلی سر ترکیه اولهیه و آرامیه بردوان بکه و هر وحا جتی کلیم براتی و هفکاریه دنا بره هر دو گلی سوریه ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهیه و آرامی نسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آبا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دلال بولتان و چه آنگه داری دیگه؟ چاکانی نوریهی آلی همسه همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن و جبر کو بین پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهی ها جزای اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی ها گها داریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجی ها تاوزی ها انجی کو نما بونا نای نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکار جبر که هلوشین آبانی آخانی اکی دبن که آبا کرنده لباجاری معرف نامان جیان خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاری مانی ها لشامه دست به که رونشتن آدو یمین دادگاه گرن ها که اشکره که برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوه در گرن ها که لشاهیدین دوزای گریین که گشتی ها بدو مینا و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمن تو مار گرن ها که پشکش بکه. سانه وزیر کارن در ویاسد شیبانی گیشت نارادیا کو پیتخت عربستان سعودی دا کو بچند کو بر پرسن سعودی رجی هفدیتنا کو بر فره بکه.

باشی امی گهداری هلبسته کدن کل گهداری وا بکن هلبسته للاو یا هلبستوانی کمیرم بدیر خان ورم به هفره گهداری هلبستی وی بکن للاو خاندنا مالی خاندنا پرده جهیت اگش همیرده و آخو تانی دنگه تو هم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شورو تو نخوابی تو نخادردی تو دابکشی دیلانا پرده یارب تو هی تو رحما و نوری یارب توی تو رحما نوری تو دسکا توی جهسین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو گادایی یارب توی یا شها دورانی دخته تا لسر سیرو ازمانا دخته تا لسر افسانه شهانا بجنات ججاوین من نهانه سر چند شهانه تو بوی خانکاری لورانه دکاری تکیز جکاری یارب توی یارب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشانده طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بنده.

ایشن داویه خلقه ما یا ایرو که اجولیان اپوره بو بریاراتی و دلال و کلک سپاس جبو به هتر کرن آوه و بند آمه بین هیا خلقه کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشیده.

اجوه دمیره باز زهی تیر مهی بویه کو بالتانی و فیوی و بویه نکا نچویه تیده چالکی فرمی او گلیری لیجی تهران دا خسته شاهدین کو جی تیا بیر آنی رو نرخی یکی تی و پشت کرایی تی تکس کره او ببینی مال با تو رادیو دلال بیروزاییان خاییل نیجی دل که بشکشیه گلی ترکیه دکه او جه خودی مازن دا خاصی کن کلی سر ترکیه اولهیه و آرامیا بردوان بکه و هر وحا جد یکیلین براتی و هفکاریا دنابره هر دو گلین سوریا ترکیه ده و لسر که بینگهی ناریز و هسکتینا بمینه و هر سال ترکیه ده خیر و خاشیه ده با و اولهیه و آرامی لسر کویجی بردوان بن سلام و رحمت و برکات الله خدای لسر و آباد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی، هنها جلو دل آبول تانو چه آنگه داری دیگه؟ چاکانی نوریهی آلی همسه همنا کود دواری انوانی ده کو خیاد که هاتیه بن چاف کرن او جبر کو بن پیکر نکا تمانتنا او کو در بس بونا سینو روحیا جزاین اداری این کو توند لسر هاتن اسپاندن دمجارین کو اگوهیا اگه هاداریا کو تیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهیه ناتوجیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایی نیشاندان در وای اسد شیبانی گیشت نارادیا کو پایتخت عربستان سعودی دا کو بچند کو بر پرسن سعودی رجی هفتیتنا کو بر فرهبکه

نگهداریدی که. چاکانیان اولیهیال همسه همان آکود دواریان وانید کو خیاد که هاتیا بن چافکرن اوج بر کو بن پیکر نکا تمانتنا آکو در باسپونا سینور اولیهیال جزاین اداریین کو تند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولیهیال گاه داریا کو دبن کو آنجی لسر کودجی هارگالیان هیا نادجی ابکو تواهیه ناتوجیا توازیا آنجی کو نمابونا نای نیشاندن.

ریبه بره روشه اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبرکو هلوشین آبانی آخانی اگه دبن کو آبا کنده لباجاره معرف نامان جیانا خاش دستان. دادگاه جزایی جیرانی کو چاری مانی آلشامه دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه گرنه که اشکره یکو برچسو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوه در گرنه که آلشاهی در پرسناسی ولدن جامع تقین لومکی باجه داده بین کو تک تو رکا کو چاندنی ده لداوره کو کی بینایار چیاهی کردانه کو جبل اکراجی لگون داوار لازقیه دو کسین جیان خاش دستان و یدون کس جیه جی کو بریندار بونه. رویترز لسر زاریا کو برپرسیه که وزارت کارین دروایی امریکایی ام کو پشتگیره یا حوالدان عراقی و سوریه این کش بو کو نوا بکرنه که خطا و گستنه نفتا خماده کو جی ناف برا هر دو ولاتیان داده که نوا میلبانده کو نکو پارگارده نیا کو امریکایی ده کو پیک حاطنه این کارین کو نوا بکرنه که ورا بادابونه که خطا کرو لکه دلیزه نواف خطا جیده کش بو حال برینه کو

نفتح هي كرنا كا ألاف تين كو هندار كرنا كا نفتح خامي كو بيدا بكا ودوريا كو تم بيكريا هرمزيا يكو لبروانيا إيراني اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جخطه که کنترول یا دمکی یا کوله گنده علمه لوقه که گنده ور بشوری پانه تره و دابو گرتن.

دوشه بیده اول داره که در بایارش گریه یا که نسل که تیفه کار دوینیون حوال مادیه داولاتیه هرکین که قادم او میدانی او بونه یا گرف جبو پارسنا دولتی او بینا گل ببی آوائی اف حوال دانا بسران نکتی او هرفیه و این بیر آنیا جید هش شوکو وش دانه دلی ترکی دامایا

درهات بری کوچی کم کنیا ریجی و با اجوره ینجی تونه جی یم فر باش بوجی اجی دور اجومه جی کو دردهات لی بله چند نیه فره لناف چایا چیایی کرمیج جی چاری اکا کودو دویه انده کو جی ست سالا بیستان ده جی دست بگریا لیوان سالان ده جی کو تکتوران کو زنجیر هاتیا ناف چایا او زوین کو فره و فکر براستی جی کو وان تر کتورو نجو سه سروکی جی چاندنیه یکو گورالی نفچهی کو بگانیا او رو برزویا جی کو بیدهاتا و بکار آنین او چند جارا جی جارکی جی فر سرمازیا جی جی خواه چمیه فرینی جی جد نفچهی کو ناوا نفچهی را کو دهرگه چمی رشی کو دورا دشتی یین کو دناف برا چیای کرمیش او گورا جی آفده ده او جی هیلا بارانه کو بیرانی نابارانی جی نوچه افرینه 2010 و 775 هکتاره او جی و هایه لسر دبرن بلاب دبن وک افرین سو 7776 هکتاره او شرا سو 3305 هکتاره ما بطا 24574 هکتاره بلبله 22995 هکتاره رجو سو 5775 هکتاره اولیفت ام کشن داوی خلکم یا ایرو که اجولیانو برابوم بریاراتیو دلار و از هیوی مهم دکیف خاشیده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه.

ریبه بره روشه اروات و کارساتان لید لبه که دو کارکارا جبر که هلو شینا و بانیا خانیه که دبن که آوا کرنده لباجاره معارت نامان شیانا خاش دستان. دادگاه ها جزایی جیرانیا که چاری مانیا لشامه دست به که رونشتنا دویمین دادگاه کرنه که اشکره یکو برج سو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوهده کرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر وحاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تومار کرنه که پشکش بکه.

سنه وزیر کارن در پایه سد شیبانی گیشت نارادیا کو پای تختار بستانی سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنکا بر فره بکه.

پیروز خاندیا وزیر ترک لو هندره کمزگفیده به چند ولاتیانه کو آخفیه پشتراجی در بازه او دایا کو رومتا کو شروفایا بیا اولورجی کو گهداریا سرود نولی این کور تیبتی جی به شامی کریا و هروها جی سردانا کو گورا کو صلاح دین ایوبی یا لو هندره کو کمالگه همزگفته اماوی کریا و لسر گوری ویجی کو پروتین ترکیه این کل شامی جی کو و شرطینان این کو سکنیه و فاتح خاندیه جی و دعای ججبو و کاوان جی کریه و هف دیتنا جی برهمین و اونم جران یکو مجارین و اولوهی و چیفتی جی کو داخویا نیک دجبو کو انجا سانه دولی درجی کو دیار کریه کو کو کود بیجایی وی شامی جی کو کرنا و برهم داریا بونه و کو دسنشان کریه کو سردن روژکی هفته یه و کو گود ویجی کو جی ام جبو سردن که فرمی هات نشامه اولور جوکی یکمین ناکو بو وزیر نفخایی یکو سوری رجی انس خطاب رجی پش رجی بو وزیر ری و بری روش رواته و کارسات رجی رای دست صلاح رجی هفتی دینا کریا و بری ویجی کجا آلی سروک احمد شر رجی کو و ورم پیش وزی کرن.

چی دیکتیش آن جی زمان؟ کو ارمانجا سرکه یا کو سردانه گش بیدانا بروردهی آناف برا ترکیه و سوریه و دیار کریه کو دگود بیشکرین آکاو مجارن اولوهی آناف خوی و ریفه بری کارساتن و هفکریه سازین هاتیه نرخندین و ویدایه زنن کو مجارن کومینا رو بربونا کو توانین ده پاریان کو تکیشونو لدشی کو مدین کو هش بره و هفکاریه دناف برا دزده کو بجه کرینا قانونی و ریوه بری ها کشکو به حس کرنه که شینه یکو برسیف دانیا کارساتن هاتیه بود بیجه کرن و تیکس کریه که دیده ما گشت ده دوان که واران ده جی گاوین که بر بچاف واره آویتن و پرورده کرنه هیزن اولوهیه یه سوریه وزیر ترک دست نشان کریه که والات آوی جی آرمان جا دکه پرورده هیه به سوریه را و ده هر واره ده جی پیش بخه و وی دیار کریه کشانده یکم از این پیراجی بویا که دیده جی که فرمانداریا گشتی یا که جرمانداریا که مدیر گشتی یا اولوه یا سروک ریفه بریا کارساتان و روشن ارواته جی که آف ایده جی سروک ریفه بریا که چا و هجماره که بر پرسیارین هبند بونا هبونا و که چیفتی جی سرشکره کریا که هفکارا دواری پشخستنا که شینه این سازی اولوه یا سوریه ده جی بردوام گوتیا کارمندین سوری ده چرچوویا هشتی که برنامایین که فرمانداریا که جانمانداریین که ترکی ده جی که پرورده دیتنه کارمندین سوری ده چرچوویا یازده برنامایا که مدیریت گشتی یا اولهیه ده جی که پرورده دیتنه اوی بالکشان دیه سر که هبونا پلانسازیا جبو آوا کرنانا ونده پروردهی لهندری سوریه ده کس کریا که ترکیه ده ما پیویسته به که به دسر که خاکا خادجی و نادیه و دکیجی که بشی ویجی شرکتا که گریا آرمان جاویجی که وانجی برنامایا بلند کرنا شینه یا پیشه یا که کریدوره سوری و بحیث کرنه که بنسازی سوری و دزگه ها اولوهیه.

به شامی مزگفتا اموی اباری سردان خایش بو که مزگفتا اموی دیچه گوچیفتی گوتیه جه که مزگفتا وکی یک جه هری گرینگ تیره استانبول شامی دی هزموندن و آنی زمانشی که مینان خستا که جباجار درکتنا که بیا واجی سردان ویجی بکه و تیده جی نمیجی بکه و هروها که آمجی که به سردان خایش بو گورا که صلاح دینا یو بیجی کریه و دیار کریه که آمجی ده بین که باندورا اتموسفورا دیروکی او مناوانیا شامی ده جیمایه و چیفتیش پشتی که تمام کرنا که هف دیتنین جی فرمی ببری کرنا که جبال فرگه ها نفرتاویه یا شامی جی داوی لسردان خایش سوریه جی آنیه ام گشتن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو که ترکرناوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنها هجرد و دلابول تا نوچه ها نگه داری دیگه؟ چاکانی نوریهی آلی همسی همنا کود دواری نوانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن و جبر کو بین پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوهی ها جزایین اداریین کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوهی ها گهاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دیجی پارگالیین هیا نادجی اوبه کو تواهی ناتوجیا تاوزیا انجی کو نمابونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارتاتان لید لبه کودو کارکارا جبرکو هلوشین آبانی آخانی اکی دبن کو آبا کرنده لباجاری معارت نامان جیانا خاش دستان. دادگاه ها جزای جیرانی ها که چاریمانی ها لشامه دست به که رونشتن ها دویمین دادگاه گرنه که اشکره یه که برچسو جوانی و یسیم الاسد کریادا که گوهده گرنه که لشاهیدین دوزای گریین که گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تومار گرنه که پشکش بکه. سنا وزیر کارن در بایست شیبانی گیشت نارادیا که پیتخت عربستان سعودی دا که به چند که برپرسین سعودی رجی هفتی تنکا برفره بکه.

وابشو خش به گهدرین ما خش شویستو دلال ای رو برنامه اما لسر هلوستان که از جولیانو بورما بریاراتیو دلال او خیلی کما یا ای رو لسر هلوستی هلوستین تا یین دوها یا هلبستوانی کامال نجیم ورم هفره گهداری هلبستوی بکن

0: او چولقا جيكو تل همو جيكو فرقياجي جي ديسر
1: گلی شیخ عبدالرحمن جون گلی در لباس تیرش کوچی گلی بیدر خلاط آموز کجی بر به کوچو و کلا کوگریم گاد و کجی چمی افرینی و بری کو باران آبارانی لبان کو ده سالان تیو دامیا کو کیند به بد تبله هر جی لکو هر گندگی آشتا چمی کو چوی گانی که اجیان بیتی جی هوا و آب فرامی آوانجی گانی کود کهش چمی افریمی لی کوجی لی ما کو بیویستی یادی پرا آوین کو همایی بیبری وانجی کوج بلی جی کو کو پرانی و گلین کو بسر سنو و علامه جی پیویستن چمی افریمی جی تیلی کو بور زین زبستان و بحار جی لحایان مزن سر چمی رجی دیتی نه و هن گلی جی جی سالین کو بحارانا لی کود ری جهی سال آوی جی خودت باریا او خود هرگه

Piştiko, çemi efrini der basta ava ku xakar navçaya dibe. Gele kani o ku cumke ko dehen sar ku girin ktirin eve. Le aliye çemi efrini yaruşilat bakurej berku sinur Türkiye'de eve. Geliye tel kalaqe u çinanji bi geliye ku cimanayij bi vanji dibe. O evden afara fundin ku verangani yaji ku o tel kalaqe yarırdıca. گله ها سامانه جی کودنا فراون دیجم کوجی او مره ده او آوه قرچورانی جی روش لطوی باجارو فیشه را ده جی دست بیده که او بری خوش ده روش آوه او بسه کوچه می افرینی ده دیچه او آوه چو هشگه جی آوه کانی گو سرکانی اکا کفر جنی او مشیلی کو قرده بیده او کو قیباره ده بیدی بده که روش هلات باشار افرینه ده گیشه چمی افرینه و افجی کو جو های کامازم بو ماسی جدیه ده که ها بود لی لیوان سال داویت جیش بر کو جی کانین بر سر کو قردو بو امو چقی جی گلی هشک جیشی چه هشک بون کانین گنده انداره جی و بازو ده جی به ده کانین گنده دشتن جومی جی هنه جی گنده جی ترنده و بگیره کو رضا بیاویجی دشتا لگوندی کو مر خلاله اوله بر ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو و اشوریانا بوره بوم بریا رادیو دلال کلک سپاس و جبو که تک دیرناوا و هر تموند که بخشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمانی کردی؟ هنه هج جلو دلا بولتانو چه آنی گه داری دیگن؟ چاکانی این اولوه یا لهمسه همنا کود دواری این وانی ده کو خیاد که هاتیه بین چاف کرن او جبر کو بین پیکر نکا تمانتنا او کو در بسبونا سینور اولوه یا جزاین اداری این کو توند لسر هاتون اسپاندن دمجارین کو اولوه یا اگه هاداریا کو دیبن کو انجی لسر کو دجی پارگالیین هیه نادجی او بکو تواهیه ناتو جیا تاوزیا انجی کو نما بونا نایین نیشاندان.

ریبه بره روش اروات و کارساتان لید لبه کودو کارکارا جبر کو هلوشین آبانی آخانی اکی دبن کو آوا کرنده لباجاری معارت نامان شیانا خاج دستان. دادگاه جزایی جیرانی کو چاری مانی آلشامی دست به کورونشتن آدو یمین دادگاه کرنه که اشکره یکو برش سو جوانی و یسیم الاسد کریادا کو گوه در کرنه که لشاهیدین دوزای گریین کو گشتیا بدومینه و هر و هاجی بلگه یا وینه یا او دیمنین تو مار کرنه که پشکش بکه.

سنه وزیر کار در ریاست شیبانی گیشت ناراضیه کو پایتخت عربستان سعودی دا کو به چند کو بر پرسن سعودی رجی هفتی تنا کو بر فرهبکه.